God kveld, godt folk, og velkommen til en ny sending fra Radio Korgen. I dag har vi 13. oktober, og det var 4 grader hele turen fra Hemnesberget og oppover til studio i dag i Korgen. Så det var fint å vinne, men det var 4 grader. Det derfor jeg sier at det 13. oktober, så få på vinterdekken, godt folk. Det kan være skumle plasser som vi alle sammen vet om, både på Moveien og på veien til Morsjøen, og ikke minst oppover til Høgfjellet. Ja, i dag er det han, Tord Johansen, som er nu programleder, som heter, ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og studiolydansvarlig, Vegard Skare, selveste. Du skal få høre litt eller annet forskjellig i dag. Vi skal innom den nye kunstforeningen på Hemnesberget. Så skal dere få høre fra gledesropene, skulle jeg til å si, at endelig herr Karlsens landhandleri i den gamle bensinstasjonen på Hemnesberget er kommet i gang, i drift. Alle sammen jublet på Hemnes for det, og hva har vært et stort, stort savn. Vi skal bli bedre kjent med en mann som heter Arne Beck, det sønn av Tove Elisabeth og han Øyvind Beck i serien «Hva ble det av dem?». Når vi så da går mot slutten av sendingen, så skal vi høre om hva som foregår på utbyggingen av lokalrådet og blokka på DAB, som skal skje på Helgeland. Vi er jo tilknyttet og eier sammen med Rana, Radio Rana, Helgelandsradioen. Og det skal utbygges stort, og det er søkt om å få penger til, og de har holdt på de her kallene her på beste måte. Så vi skal høre hva Oddvar Brennesvik, Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen har å fortelle oss i dag. Det kommer helt til slutt i kveld. Men før vi nå virkelig setter oss ned og lytter på og forteller litt om meldingen som er kommet inn, så skal vi ta en tur til Andenes. Nick Borgen flyttet derifra, flyttet til Østersund og skrev en nydelig låt som heter «Den fineste jenta i klassen».

Nick Borgen der, som vi kunne høre litt på hans sang, at han er nordlending. Men i alle fall, meldinger er noe av det viktigste lokale meldinger, sånn den lokale radio har. Og ikke minst gratulasjoner, men nå er det veldig lite gratulasjoner som er kommet inn, hvis Jan Vegard har gjemt dem, men det sier han ikke har. Så det må vi bare tro han. Men i alle fall, meldinger har vi fått. Og vi begynner først med en melding fra Hilde Linda Bjørkheim, som sier at her kommer infoen om arven er vår. Det er et stykke som de skal sette opp i Nesgardalen, og det er han skrevet av Erling Overholt og Anne Elise Berg. Og den framføres av teatergruppen Lerskaren Ungdomslag på Ungdomshuset i Jomtjorden Lerskaren følgende datoer. Målskrivende. Premiere på Arven er vår er fredag 30. oktober klokka 19.30. Og kaféen åpner klokka 17.30. Og så er det lørdag den 31. oktober klokka 19.30. Og også da åpner kaféen 17.30. Arven er vår. Onsdag 4.11. klokka 19, og da åpner kaféen klokka 18. Og torsdag den 5.11. klokka 19, og da åpner også kaféen klokka 18. Billettsalget starter på Byggmist i Korgen den 16. oktober, og det er kun VIPs, altså om førstkommende fredag. Ingen reservasjon av billetter. Stornummer merket på billettene. Pris barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner og voksen 300 kroner. De sier rett og slett at vi gleder oss. Hilsen teatergruppe. Og på fredag så skal vi få et intervju med som godeste Ester Levang gjorde med en runde når hun var på huset oppe i Lerskalaren. Så da kommer det litt mer om selve arrangementet. Men kom dere nå nedover på Byggmix og få tak i billettene før det er for sent. Så skal vi over på en melding som angår en kjent og kjær artist i Norge som i år har kommet til å feire sitt 100-årsjubileum. Eller han ville ha fylt 100 år. Mandag, det er han Erik By. Og det er et jubileum som er rundt han og som har vært i drift, og det er han godeste Tor Petter Aanes som dirigent for Bosmokoret har satt opp det her stykket her, som skal vises i Mo kirke 21. oktober og i Korgen kirke 22. oktober. Begge dagene starter klokka 19.30. Og på munnspillet har de med seg virtuosen Sigmund Groven. Og skuespiller og solist Andreas Kollestad og kontrabassist Snorre Magnus Iversen. Og det programmet løfter frem de mest kjente og kjære Erik By-visene, sammen med bykjenneren Kollestad, som gir liv til sangene og historien om Erik By. Ellers er det mange som husker han mye godt, eller mest ifra TV, og kanskje mest ifra de juleprogrammet som heter Vi går ombord, der han har gjester og greier ifra sjølivet. Men i alle fall, jeg gjentar, Mo kirke 21. oktober, og i Korgen kirke 22. oktober. Og dette er å anbefale på det sterkeste, å ha en del av Hemnes Jazz program nå i 2026. Så er det kommet ifra Hemnes kommune beskjed om at det er formannskapsmøte den 20. i 10. klokka 09.30 i kommunestyresalen. Og at dokumentet nå er lagt ut, og at det kan sjekkes over der. Og det er jo Sigrid Solheim som er politisk sekretær som har sendt ut den meldingen. Så er det, kan vi bare ta med at vi har i neste uke, eller det er noe han Tord og han Paul og han Vegard som er her om førstkommende fredag og skal prøve å avvekke noe som kan være hyggelig for oss alle sammen. Og da minner jeg på at sendingen om fredagen, hun starter klokka 21.00. Og da skal vi prøve en sak som vi ikke har vært gjort før tidligere i Radio Korgen. Og det er det at vi skal ha en musikkradio, bare musikk i mellom klokka 9 og klokka 10. Og så får vi se om det faller i smak for lytteren, om det er noe som vi skal fortsette med, eller at vi skal gjøre noe annerledes. Ingenting er fastlåst, så gode forslag kommer mottas med takk,
Og vi håper at dere lyttere vil I hvert fall like nok av den musikken som Det ikke alt for hardt, det rett og slett fredagsettermiddag. Da I uka etterpå, den 20. og 23. oktober, det var den Per og Elsa Hol som programledere. Og ut til uka der etterpå, så den Jens Johan, den 27. og 29. I tiende, som programleder. Så det blir mye greit og fint å høre på I radioen fremover. Da må jeg se på han, da tror jeg at det var noe vi har hoppet over, for vi har ikke gratulasjoner. Det dessverre ikke kommet noen gratulasjoner, men det helt sikkert noen som har gebursdag I dag. Og I alle fall så skal vi da gi dem en liten plaster på såret med at brødren Lindqvist og han Walter alle våter, ja, sa forlov til å fremføre Afton på Solvik.

0: Ja, gode gamle brødrene Lindqvist. Vi skal da over til en ny forening som er som holdt på å utvide seg, som jeg har sagt, hun ikke dannet hverken i år eller flere nå, men av ører og leder i Kjømda for å prøve å få til et større og nærere samarbeid med både kunstnere og ikke minst med medlemsoppfølging. Vi tok turen på den gamle Otern, som er sagt bokstekalbutikken eller kaféen på Hemnes, for der skal de kanskje flytte inn. Jeg vet ikke, hva du sier Hilde Sletten? Hilde Sletten, du er ikke leder av Hemnes kunstforening, men ikke så langt unna.
1: Jo, jeg er leder.
0: Så der? Så der.
1: Ja.
0: Og det her har du gruet deg veldig til. Lengre intervju om kunst i Hemnes og trylleformer.
1: Jeg har ikke hatt tid å grue meg så mye.
0: Ja.
1: Jeg har så mye å gjøre.
0: Dere har jo

0: medlemmer våre om at vi har lyst å få et eget galleri. Et eget lokale der vi kan ha møter, vi kan ha kurs.
1: Kokaffe,
0: ja. Det blir enkel servering med kaffe og vafler. Ikke noe sånn, det blir ikke en kaffe, men det blir servering.
1: Mm. Ja, det hørte jo som veldig hyggelig ut. Var det noen som kom med noen spennende forslag som, som kanskje gikk på det landet, strandet og fjorden med?
0: Neida, det kom jo noen forslag om utstillere og sånne ting. Og så kom det en del andre forslag som vi må vurdere. Vi kan ikke gå ut så mye med ting ennå. Men det som var positivt, det var jo det at alle var veldig gira.
1: Flott.
0: Og syntes at dette var et ok tiltak. Så vi har jo fått nye medlemmer. Vi har siden møtet fått 5 nye medlemmer. Og vi har fått folk som... For vi har jo tenkt å ha det her galleriet åpent hver lørdag.
1: Ja vel.
0: Og da vil vi også gjerne ha servering, for det, vi betaler jo leie, så vi må ha litt inntekt.
1: Mm.
0: Og da har de har frivillige, har de meldt seg frivillig, så kunne stå en og annen lørdag i løpet av høsten og vinteren.
1: Mm.
0: Og det var jo egentlig også en, altså, vi vet at det mye arbeid. Vi i styret, vi jobber jo mye for å liksom ordne utstillingen og få det her til å bli spennende og at vi har nye ting. Men denne delen gjør jo også at vi liksom skal ha litt bunn sånn at vi vet at vi greier med husleia og ja, kan kjøpe nye ting og utvikle oss.
1: Ja, nå lurer jeg veldig mange, Hilde, på hvor de prater om et lokale, men de sitter i et lokale. Men vi har ikke sagt hvor vi er.
0: Nei, det er jo litt spennende.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, det er jo det gamle Sans, og Havfruen, og Bakstekvann, det har hatt mange navn.
1: Ja, det har mange. Oten.
0: Oten, ja, ikke
1: minst.
0: Det var mitt første møte, for da flyttet jeg hit til Hemnes.
1: Ja. Ja, men hva er det dere skal gjøre inne i lokalet? Jeg ser jo dere holdt på med stormaling av vegger, og vasket taket ser jeg også, og hvem som har gjort det, det vet jeg ikke, men det litt tradisjomt, men det ikke nøye.
0: Vi har ikke kommet så godt i gang ennå.
1: Vi har
0: masse å vaske, og masse å male.
1: Ja.
0: Så alt er ikke gjort på en dag.
1: Blir det et lokale, for dem som har vært, så er det jo et todelt lokale, kan du si.
0: Ja.
1: Ja. Og vi setter den såkalte kafédelen, den første delen, mot gamle Engevikhuset.
0: Ja, det der vi skal ha servering.
1: Ja.
0: Men vi kommer til oss kunst på veggene her også.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker vi også at de som på en måte tar en lørdag og har noe de kan selge eller noe sånt, så kan de gjøre det.
1: Så det er folk fra hele kommunen som er med i foreningen og er Rana med?
0: Ikke Rana. Nei, det er ikke med.
1: De får ikke lov.
0: Jo, de er med. Jo, de er med som medlemmer. Men de er jo, det er ikke, vi er jo en kunstforening som opererer i Hemnes kommune.
1: Ja.
0: Vi har jo ikke noen utstillinger på Mo eller sånt. Vi er jo innenfor her, på en måte. Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ser dere frem til at det skal være en utstilling som for eksempel kan komme, dere inviterer gjester til, malere eller skulptører, eller for å ha en utstilling her?
0: Ja, det er jo det vi skal gjøre. Ja. Vi skal jo invitere folk til å ha lyst til å bruke lokalet. For vi vil jo at det skal være litt levende, så at det skal være noe som skjer.
1: Ja.
0: Men vi vet jo av erfaring at det er mye jobb.
1: Ja.
0: Så vi må jo la utstillingen stå i hvert fall 2 måneder.
1: Ja.
0: Sånn at det blir sånn cirka... Vi håper at vi skal greie 6 utstillinger på
1: året. Ja, men det er jo et kjempemål.
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Men så har vi Hemnesias. Vi er jo... Har vi Hemnesias-kunsten? Vi jobber jo med det.
1: Ja.
0: Og det kommer til å være på Lappella.
1: Ja vel?
0: Ja, det kommer til å være på Lappella.
1: Ja, akkurat.
0: Så vi kommer ikke til å ta og flytte den biten dit.
1: Nei.
0: Men... Selvfølgelig, nå har vi jo lokalet her, så vi holder jo åpent her under de forskjellige festivaler.

0: festivalene, og vi jo veldig interessert I å samarbeide med festivalene, sånn som Jul på Bergen nå. De får ha det lokale Jul på Bergen for å ha utstillere. Ja. For at jeg tenker at vi må jo spille på lag.
1: Med rette sin butikk, ja. For å si det sånn. Mm. Ja. Akkurat. Ja, det høres så spennende ut.
0: Ja, vi håper jo
1: at det skal. Og jeg kan si helt sikkert, sånn kunstnerisk, det var en nydelig grønnfarge. Eller kan du se det, Alva? Åja, og tommeren oppe, ja. Vet du hva jeg sier da? Lykke til, Hilde. Ja. Alle tiltak bra tiltak.
0: Ja. Lykke til Hemnes kunstforening, skal du si.
1: Lykke til Hemnes
0: kunstforening. Det ikke bare meg. Så langt derifra.

0: 1000 kroner spørsmålet på Hemnesberget det her halvåret her har faktisk hatt vært. Hva skjer med SO, som vi kaller det for, best eller hva du vil kalle det for, men endelig så kom nyheten om at den var selt, og at det skulle bli et eller annet i det her butikken. Og det de bygde, og nå sitter jeg i, faktisk hatt i selve butikken, og har forstyrret han midt i den travleste sesongen på høsttida, nemlig dekkskiftet til vinter. Og først må jeg si, Ivan,
1: ja.
0: Det imponerende skal du og fruen har gjort og lagt ned noe i arbeid for Hemnesberget. Så jeg må si gratulere.
1: Tusen takk.
0: Og det tror jeg sier fra veldig mange at dere har sikkert fått mye lovord og gode ord.
1: Ja, vi har det. Vi har til og med fått blomster og folk er innom her og sier at det her har vi ventet på.
0: Ja.
1: Så det ser vi. Vi ser positivt på det.
0: Ja, det gikk jo en stund før at det ble avgjort i en handel. Og jeg går ut ifra at det var vel kanskje budrunde og tilbud og etterspørsel og så videre som gjorde at det ble noe sånn. Men det bryr ikke vi oss om. Hovedsaken at dere fikk bygge og kom nok i gang. Var det noen vanskeligheter underveis?
1: Nei, altså jeg sa det at jeg legger inn et bud, og får vi ikke det på det budet, så orsker jeg ikke, for da kan jeg fortsette opp på åsen.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det her med første bud, kan jeg si.
0: Ja.
1: Så kjøpte vi det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva dere tenkte, og hadde dere gått igjennom og samtalt du og madammen om hva dere skulle ha i butikken og hva det kunne bli her nede på SO-stasjonen?
1: Vi tenkte vi skulle prøve det samme som Sigrid hadde. Det var, ha sånne ting som man ikke får her på Hemnes.
0: Ja.
1: Malerkoster, sag og fiskeutstyr og sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Og så begynner vi forsiktig å kjøpe inn etter hvert så ja, forslagene blir. Vi har en postkasse her, så vi...
0: Ja, det står jo også om en grønn postkasse.
1: Ja, så folk kan legge en lappe i hva egentlig vi trenger.
0: Men det er jo artig at du har tatt med deg også dine år framfor her med kniv og sagblad, skulle jeg si, og kvessing av dem. Og her er fullt av forskjellige typer. Og det henger her på knagger rundt omkring. Så du skal fortsatt ha kvessing av blad?
1: Nei, kvessing av blad, det avslutter meg.
0: Det avslutter meg, ja.
1: Men jeg skal drive med salg av bansagblad i forskjellige lengder, det skal jeg, men ikke kvessing.
0: Nei.
1: Og sagbladet får man kjøpt her.
0: Ja. Ja. Ja, og i butikken, eller i disken, så ligger det baguetter, og det står oppslag om både pølse i brød og forskjellige andre ting. Ja. Men det blir ikke noe storsalg, for det har dere jo rett over veien.
1: Ja, nei, det blir ikke noe storsalg. Vi skal selge pølse med brød, og så baguetter som blir smurt på andre siden her.
0: Ja. Jeg var og fikk meg mat i går der oppe, og det var fullt av moværinger i hele lokalet.
1: Ja.
0: Og jeg ble imponert, altså. Det var ingen hemmesværinger, men det var fullt av randværinger som var å glefse i seg. Og de lurer nå på om ikke det var åpent ned på nybutikken. Så sier det heter ikke butikk på Hemnes, det heter landhandleri.
1: Ja, Herr Karlsens landhandel.
0: Ja, fantastisk navn.
1: Ja.
0: Fantastisk flott navn. Ja.
1: Ja,
0: ja, og hva du tror selv? Batteri får de kjøpt der, du skal ha dekkomlegg fortsatt. Og
1: fortsatt med dekkhotell og dekkomlegging og få kjøpt nye dekk og batteri og alt mellom himmel og jord.
0: Ja,
1: ja.
0: Det grøvste til bilen.
1: Ja, olje har vi også.
0: Ja, så det er ingen fare.
1: Ingen fare.
0: Oh, men det, Ivan, du skal ikke forstyrre meg, for du står midt i jobben og klokka begynner å bli ettermiddag, og så må jeg bare si alt en gang, tusen takk for jobben for Hemnesberget,
1: ja,
0: og lykke til.
1: Takk.

Ja, det var rett og slett den praten vi har med han Arne Bech. Og til han Arne så må jeg bare si at det ble noe litt, drøg noe litt ut for at vi fikk den der her på lufta og redigert Arne, men sånn ble noe det programmet i alle fall. Og vi skal videre, vi skal rett og slett til det som kalles for Helgelandsradioen. Det handler om utbyggingen av lokalradioblokket på DAB. Det er han, Oddvar Mennesvik, han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen som har det innslaget, og har laget det innslaget om hva som skal skje på senere utbyggingen på Helgeland. Så da sier vi bare vel, blåst!

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne se på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-års jubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi.

0: ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
1: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
0: Nei, altså fra vi sendte første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
1: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er. Og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja. Det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
2: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
0: Ja, du får spørre familien som lever i lamme oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som

0: vi som Helgelandsradioene bygger opp lokalt.
1: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
1: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
1: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
1: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokka ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militære og telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på Helgeland, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir, det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer, altså vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det er jo også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøgskole, vi har Toppen Folkehøgskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen, og For det viser jo det at det veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner I NRK. Så det jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det jo litt synd at vi kunne fått et, at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. Den fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det jo andre plasser enn der avisene inne I lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt I for Helgelendingen, som også en del av lokalavisene nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der. Og da har du forstått det sånn at de kanskje kunne være med og bidra og dele litt på det materialet som de med å lage podcaster, for eksempel.
2: Ja, det var de interessert I, og I tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene I samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover I forhold til det her med senderen. Da. Det jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe I glasskula, du?
1: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært og det jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr så får du holdbarhet og opp I tid utifra det så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk forutsigbarhet Og plukke og sette sammen gode plattformer I gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget I lang, lang tid fremover. Men det klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det jo utstrålt effekt. Så det klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland fra sentrum rundt omkring og opp I Dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn I en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det sett opp en DAB I et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn I tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn I det her.
0: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det I korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at... Jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøre om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
1: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker vi dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
1: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

Ja, det var så nær sagt ikke bare historie, men det var informasjon om hva som skal skje fremover på DAB-siden og på radioutviklingssiden på Helgeland. Det er spennende å følge med, men interessant at også Terje Nygaard er, han vel faktisk har leder av Helgelandsradioen, og gjør en god jobb for å få det her utbygget og få nærmere kontakt med blant annet de lokale avisene. Vi er kommet så langt at vi kan si takk for oss. En lang fredag er over, og klokka er 9:45. Veldig lang sending til å være fredag, men vi følte vi måtte sende det her også om lokal radioutbygging av radio, lokal radioblokker på DAB. Vi skal avslutte med et orkester ifra basert stort sett på Rana Hemnes, og de heter Ghost Dog, og sangen er Grand ID, og vi sier takk for oss for i kveld og er tilbake igjen fredag 16.10, og da begynner sendingen klokka 21.00, men selve hovedsendingen starter 22.00. God natt!

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: God kveld, Erlend Bullvåg.
2: God kveld, ja.
1: Ja, en onsdagskveld i Bodø i rock og regn og sånne ting.
2: Ja, det jo vår vær da, som skal være svært variabelt. Men det litt tidligere enn vi er vant med her også. Så. Men ellers er det øyeblikket veldig gode for det.
1: Jeg må gå ned rett på sak. Når til flyttet du ifra Korgen?
2: Ja, det har jeg jo prøvd å finne ut av, nærmest. Men jeg flyttet jo egentlig når jeg forlot etter russetiden. I Morsen, så hvis vi skal, da flyttet jeg jo for godt her nærmest fra, og var bare henne på sommerstid.
1: Akkurat.
2: Men det fortsetter jo med i mange år gjennom forskjellige utdanningsgreier, så å være tilbake i Korgen. Så rundt 84 så startet jo den prosessen, og ja, og var vel egentlig over i 89-90, altså.
1: Ja.
2: Det kan ha ting å gjøre, altså.
1: Du har jo en veldig fin CV å vise frem til, både på det ene og det andre. Men du endte opp via Trondheim og bodde, som jeg har sagt, på, og ble førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på Nord Universitet.
2: Ja, det stemmer det, og det er kanskje en litt krummelig vei, men vi var jo heldige og fikk gå på videregående i Mosjøen, selv om det var jo en bra overgang å havne på hybel lenge før man hadde lov å kjøre moped og skulle klare seg selv hele uka og så ta bussen til Korgen. Men etter hvert så gikk jo veien ut til videre utdanning og havnet jeg da først i Trondheim faktisk. Og gikk i snøreskole der i Sterkstrømslinja, og det var jo veldig interessant, for der møtte vi jo ungdom fra hele landet.
1: Ja.
2: Så var jo det skjedde jo ting i arbeidsmarkedet når man var ferdig med det da.
1: Ja, du kom igjen, sånn jeg har sagt, kom igjen, og du kom til Bodø og fikk den stilling ved universitetet.
2: Ja, og det var også en altså det som skjedde var etter at man hadde gått ferdig ingeniør, så var det jo dårlig arbeidsmarked, og vi var vel egentlig ingen i mitt kull som fikk vanlig arbeid som passet for ingeniører, og da gikk et år med økonomi, og så startet jo siviløkonomutdanninger i Bodø, og man dro hit for å studere der, og klarte å komme inn litt sent på året, men vi hadde rimelig greie karakterer fra Trondheim, og kom inn der helt på høsten der, og gjennomførte, og etterpå det så fikk jeg altså sjanse til å ta en doktorgrad, og etter hvert jobb på det som i dag heter Handelshøyskolen i Bodø. Det var ingen enkel sak heller å bli førsteamanuensis, det tar jo tid da.
1: Det var ikke bare det, så var skolegangen som var omdiskutert, eller det var han vel ikke, men din utdannelse som sådan, men det var jo ganske omdiskutert Nord Universitet Bodø.
2: Ja, altså mange diskuterte, det var jo en altså det å jobbe der, det var jo egentlig noe man kan se tilbake med som noe som var veldig spesielt, og det for å være med og lage et universitet to ganger.
1: Mm-hmm.
2: Og først universitetet i Nordland og jobbe med det og etter hvert Nord Universitet og spesielt det var jo vanskelig, for da har man jo vært gjennom en prosess med å bli universitetet i Nordland som var med masse krav og greier, og så fikk man jo en fusjon med noen som ikke hadde forberedt seg i 7-8 år på å bli det her i Trøndelag, og som var helt forskjellig, og det har vært et stort arbeid å løse for mange, og veldig, veldig mange som hadde mening om det her ute i norsk utdanningsverden, som også var litt sjalu, og som også gjerne vil være først foran Nord Universitet, så det ble utrolig mye hindringer som kom på bordet, men institusjonen klarte jo og har etter hvert fremstått som var vel antagelig den første norske universitetet som sto alle disse kvalitetskravene som var pøset fram. Og det så godt gikk ikke med flere av de etablerte universitetene som ble gransket. Så det var vel kanskje bra på høye kriterier, men det var fryktelig mye jobb.
1: Drog du mye lærdom ut av den prosessen rundt Nord Universitet inn i der du i dag?
2: Ja, lærdommen jo at man må... Altså, det ingenting som du får ingenting. Man må jobbe for det, og det å være sånn som nå, som litt øyeblikk er det skapet. Det som man får fra en sånn prosess er en dyp kunnskap om hvor godt forberedt man er, hvor lite man får gratis. Man har veldig mange som hjelper til ute i samfunnet, men det komplisert prosesser. Og så må man ha et lag med seg, så blir man det ikke en person, det en region, det et samfunn, det en gruppe mennesker.
1: Ja, ja.
2: Men, og det bruker jeg jo hver dag her jeg jobber nå i dag da,
1: ja.
2: I Kunnskapsparken i Bodø.
1: Ja, KPB så det nå kalles for så fint.
2: Ja.
1: Så har du holdt på med Index Nordland og kalles for Index Nordland sin far. Hva er Index Nordland for noe, Erlend?
2: Ja, altså det jo også noe som har vært med og gi utallige artige møter opp igjen årene, men Index Nordland er et forsøk på å ta fram hele tiden, altså årlig kunnskap om utviklingen i Nordland, og spre den så at folk og interessenter vet hvordan det går, og hva som er de store trendene for fylket. Og det har jo vært store, altså nå har vi hatt mange gode vekstperioder, men vi har også hatt store utfordringer i økonomien, og da er det jo viktig at man vet hva som er utfordringen og hva som foregår, og kan prioritere rett. Og det har jo vært ganske fascinerende at vi har fått nærmest en ny hovednæring i fylket, som vi ikke målt i antall folk, men i økonomistyrke i løpet av denne perioden. Vi har også sett at aktiviteten har flyttet seg fra innlandet og mot kysten, og vi har sett at aktiviteten er mye mer jevnt fordelt i fylket, fordi at det er mer flyttet mot kysten. Det har vært veldig lærerikt å se, og også utfordrende for samfunnet. Men Index Nordland er rett og slett Nordland satt inn i en systematisk måling, som man kan ta stilling til hvordan ting er.
1: Så du kan egentlig gå inn i dokumentasjonen og se hvordan for eksempel Hemnes kommune styres?
2: Ja, vi både ser hvordan det styres, men kan også se i glasskula i gang med god... Altså, det er jo lett å gjette, men her kommer på en seriøs måte og gi en veldig god utgangspunkt for hvordan man... Utgangspunktet for utvikling videre er. Og det der er kjempeviktig, for at hvis man starter debatter og prioriterer samfunnet feil, så er det jo begrenset midler. Og hvis man prioriterer ned for eksempel noe som har potensielt kunne blitt til noe, fordi man ikke har tro på det utifra en ren emosjonell begrunnelse, så blir samfunnet ofte fattigere. Så denne debatten om hvordan vi skal bli, er det her viktig til. Og så er det jo noen som sier at det der er ikke sant, men det er noe det vi har sett som oftest. Og vi tror jo at man burde vært enda mer rasjonell når man har en del beslutninger enn vi har fått. Men dokumentet brukes i hele Norge og også i utlandet, og det har også fått bort masse myter om Nordlands samfunnet og gjort at man kanskje har en mer reell debatt og utvikling her.
1: Når du ser nå i skjema, som nær sagt, på Hemnes kommune for eksempel, din gamle hjemkommune, hva du ser, er det arbeidsplasser vi først og fremst har behov for, eller er det, altså arbeidsplasser skaper jo økonomi, må man jo kunne si, men hvor tror du at det ligger henne det her at det ikke går så veldig bra med Hemnes?
2: Ja, altså, det har jo gått i Hemnes utvikling har jo vært veldig i fasevis, og de senere årene så har man jo hatt det hatt en utfordring med for en del bedrifter som var i i næringen som har blitt, der det blitt flere og flere store enheter, færre og færre fabrikker, sånn som trevareindustrien på Hennesberget, mm. som ble kjøpt opp og lagt ned. Men det som vi, den største utfordringen, det jo hvis man ikke klarer å lage nye jobber, og vi så jo nå med omstillingen på, på Hennesberget, så jo, kan vi jo takke havbruket for eksempel for mange av de her nye jobbene, og en del andre bedrifter som har snudd seg rundt og som leverer via eller inn til for eksempel Moirana eller de, de to bysamfunnene som i nærheten av Hemnes. Det, og det en skjort etter den tradisjonen. Hemnes har vært den største, mest pendlende kommunen til nabokommunen Rana i så lenge som, som industrien på Moa var stor.
1: Ja.
2: Og sånn har det fortsatt å forbli, bare at det en annen type pendling, og det faktisk den største pendlingsveien per, per husholdning, altså i andel av husholdningen i hele Nord-Norge. Selv om det litt flere som pendler fra Føske til Bodø, så det flere, større andel av, av Hemnesvegen som, som kjørte mot for sitt arbeid.
1: Det ble jo hevdet på 80-tallet, så vidt jeg husker i kommunen, at en representant sa det at kan vi ikke bare innrømme at vi blir et, et, et sted utenfor Mo i Rana, så vi lar dem holde på med det, så får vi folket til å bo i Hemnes med de skattene og den innbetalingen til Hemnes kommune, det ville da gitt resultatet.
2: Ja, og det var jo ingen dårlig idé da, men det, det som er, det har jo også delvis vært en sterk strategi. Se på boligfeltene på Bjerka og ikke minst Finnefjord som har vært en motor for det. Men klart, Hemnes har jo vært en privilegiert kommune på mange måter, fordi du har hatt dette arbeidsmarkedet som er byne, altså det bynære arbeidsmarkedet som har gjort at det var lettere å finne arbeid for begge to, eller man kunne ha arbeid på siden av landbruk eller annen binæring. Og det har jo også har du hatt en veldig stabil og sterk økonomi, tross at nå kanskje litt bølger de siste årene. Så har jo kommunen vært kjempeheldig med sine kraftinntekter, og de har jo vært brukt i stor grad på innbyggerne og på tjenester, selv om noen kan være veldig kritisk til hva kommunene bruker penger på, så har man tross alt hatt et privilegium som kommune, som også nabokommunene i nord, Rana har delt, og Hattfjelldalen har delt. Så disse tre kommunene har, har på mange måter fremst over tid hatt det veldig bra. Og når det ligger litt innimellom, så utfordrer det, eller så det man litt utvendt på en omstilling, men nå ser det ut som det kommer godt i gang den omstillingen, og sånne kriser er veldig bra for å få lagt bort ting som man kanskje gir opp og prøver på å komme med nye ting.
1: Er så nær sagt et av sporene å gå, at så nær sagt vær venner og bli venner og vær venner, og under noen andre plasser også, både utbygging og for eksempel nye arbeidsplasser?
2: Ja, det er klart, men når man har så pass med ressurser som Hemnes har, både med arealer og andre ting, så og har en historie for å vært arena for store virksomheter. Altså, Statkraft sin virksomhet i Hemnes er jo en kolossal stor produksjon. Så blir jeg litt sånn overrasket når, man, når det kommer nye industrier, er så opptatt av å si nei. Det er tross alt kapital som kommer fra andre steder for å lage arbeidsplasser her. Og det tradisjonelle industri bygges nesten ikke, men det industri som har en veldig nær tilknytning til vekstnæringen som havbruk og en del innenfor mat og en del innenfor en del teknologi. Mens det store som har banket på døra er for eksempel produksjon av energi og datasenter, som er veldig interessante virksomheter, for de kommer til å være der veldig lang tid fremover, og har, men de har en annen type interaksjon med samfunnet enn en tradisjonell industribedrift. Så det er jo mer å bruke de her ressursene rett, men så langt så har det vært veldig, veldig stor diskusjon i kommunestyret. Jeg har sett på noen møter, og det er sterke følelser i gang her.
1: Veldig sterke følelser i gang. Men det må jo også være lov til å ha sterke følelser hvor man enda kommer ifra, og man er redd for både skole, og man er redd for barnehager, og man er ikke minst redd for det du sier, nemlig vi kan ikke satse på det, for at det gikk ikke på Mo, for eksempel med batterifabrikken.
2: Ja, altså det er klart, det er jo kjempevanskelig for å overlate til et, eller man skal være forsiktig som kommunestyre og påta seg rollen med å fortelle hva som går eller ikke går. noen av aktørene bunnsolide, vel funderte bedrifter, og så andre noen som kommer bare med en idé. Så jobben jo egentlig å finne ut av det, altså evaluere de, sånn at man kan ta stilling til de som verdt av det her. Og det kan jo være veldig vanskelig når det her foregår over tid. Og der ser jo at Hemnes har jo vært i en lang periode del av et samarbeid med Matana Rana, som der de jobber med dette med å ta imot innkommende henvendelser for etablering. Og der jo også Hattfjelldal, nå Hattfjelldal aktiv det, men Hemnes mindre del av det samarbeidet. Men jeg tror sånne der samarbeid og deling av informasjon mellom regionene helt nødvendig i dag for å være rask nok i forhold til prosjektet.
1: Yeah.
2: Og bare sånn, for å avslutte, man skal heller ikke kritisere kommunene for at det her kan jo være litt sånne prosesser som fremstår litt rart, for det veldig vanskelig for et kommunestyre å få et forslag på bordet fra en aktør som krever veldig store erkjennelser fra kommunen og tillatelser. Når man ikke vet hva slags alternativ man kunne fått ut. Andre aktiviteter. Men det som man kanskje ikke kan sette og vente på, det at man får tradisjonell industri. Det har ikke skjedd noen sånn utvikling av noe særlig betydning i Norge, bortsett fra tradisjonell industri i forhold til olje og gass, som vi har veldig lite forutsetning for på innlandet.
1: Ja.
2: Så man må tørre å ta noen av de nye bedriftene. Man trenger ikke å ta bare de største prosjektene.
1: Nei. Ja, det har vært veldig alvorlig prat her, Erlend.
2: Ja. Nei, altså, det her jo alvor, men det fryktelig gøy hvis man ser på landsdelens bilde, så det jo nesten ingen kommuner som har vært så hot å etablere seg som Hemnes. Hvis du ser på antall henvendelser som er kommet inn her, fordi at man har plass, strøm, og man har infrastruktur som for kraftproduksjon, og det mulig å både bosette folk i kommunen og i nabokommunen. Det er jo et stort privilegium.
1: Ja. Nå skal du over 1. juni i ny jobb, og det kan hende at du er begynt på Kunnskapsparken, Bodø.
2: Jeg begynte der faktisk for det krever snart 4 år siden i den jobben. Her.
1: Som direktør, nei.
2: Ja, som direktør. Ja. Så jeg har vært der i 4 år. Men jeg har også jobbet på Nord Universitet i undervist litt grann der. Så jeg driver fortsatt litt i klasserommet for å ikke miste helt kontakt med det.
1: Ja, men det var jo hyggelig å høre. Får du tid til å gå på fritida og gå så Glimt, eller?
2: Ja, da, vi er jo Glimt. Partner på jobb i KPB, og vi har selvfølgelig en god del kamper, så det er jo, skal jo passe at man faktisk er hjemme og sånt, men jeg har fått med meg en masse grindkamper, og det er jo et privilegium det vi opplever, og du vet så gøy det, og også kunne jeg vært et par ganger ute i Europa sammen med Glimt, har jo vært en ellevild opplevelse, så man må nærmest klippe seg i armen.
1: Det er sant. Ja, det er helt sikkert. Hva du gjør?
2: Det går jo stort sett bra.
1: Ja, hva du gjør ellers på fritid, Erlend Bullvåg?
2: Ja, vi er jo, siden vi vokst opp et sted der man var vant til å drive med sport, så har jo, men så har jo dessverre Erlend tatt sitt med kne og sånt, men man er mye på tur, og jeg liker å gå fjellturer, og det deler jeg med kona, og vi har også hytta ved sjøen her, og er veldig mye der, og den er så nært byen at vi kan bo der i perioder på sommerstid uten problem, så når junien begynner å nærme seg her, så kan vi være mange dager strekk der hvis det er fint vær og sånt, så vi er mye ute, og virker også på vinteren, ski og sånne ting, og jeg er jo også med på en del ting, vi liker å gå på konsert, og vi gjør sånn andre folk og går og ser teater, og Bodø er en veldig aktiv kulturby, så det gjør jo at man blir litt ekstra stimulert.
1: Ja. Nei, men da har vi nå fått lært deg litt bedre å kjenne, eller mange, så nær sagt Erlend Bullvåg, og da skal jeg nå bare si at Vi er veldig bæret I Radio Korgen for at du har tid å stille opp I en travel hverdag. Du har nettopp vært på Mo på Polarsirkel, konferanse på Indre Helgeland regionråd og Helgelandskonferansen, hva det heter det veldig heter.
2: Ja. Og, det veldig hyggelig å bli invitert. Det har jo vært en... denne vårsesongen jo aktiv fordi at vi rundt med Indeks Nordland, så ja. Så langt I år så har vi vært på rundt 20 som forskjellige konferanser og tilstelninger med.
1: Det var noe voldsomt.
2: Litt egne punkter på turnéplan, så det jo litt godt. Denne uka faktisk på kontoret hele uka. Det tror jeg ikke har skjedd siden nyttår.
1: Nei. Ja vel, da har du I hvert fall travel. Da skal ikke vi forstyrre deg mer I en fin onsdagskveld.
2: Nei, ja, det var veldig hyggelig å få være med. Så må jo bare motivere andre påværinger til Det utrolig flott å søke litt ut, men også ha røtter I Korgen og I Hemnet. Det en veldig fin bakgrunn å ha med seg ut I verden.
1: Det var hyggelig å høre, og så får du ha takk igjen fra oss I Radio Korgen, Erlend. Det var lykkelig og fin sommer.
2: Takk skal du ha.

0: Med på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har som mange andre også fått sett henne i full vigør på Skrunhagen i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare at jeg har sett henne i en rullestol.
0: Ja, ja, men
1: det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv, godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalkjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du. Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da, ikke, ja, parallelt med Storbjerke-elva, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg, nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg fordi at det heter Romlien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, så heter Ola. Og han la en sånn domkraft, sånn for å jakke opp hus. Når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset litt, ja. Ja, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann. Og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet?
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja, det var nok det først på 1800-tallet.
0: Ja. Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, var jeg 5 år gammel.
0: Ja vel.
1: Da gikk vi over fjellet før jeg hjemme.
0: Har du noen minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekte nett til at hun ser ut som en konfirmant, men hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Vi er jo 87 år til høsten.
0: Var det et godt liv på Skruvnegeren?
1: Det var et godt liv som ikke har byttet bort om det har vært i dag.
0: Det sier du at det var.
1: Det var et kjempegodt liv. Jeg var glad i verden, i skog og fjell.
0: Ja. Ja, det vet jeg, og du. Det var noen som sa det at du har ofte kikkerten, så det skulle ikke være noen store forandringer i områdene rundt, uten at du ansatt. Nå er det noe som har vært det der som ikke var i går.
1: Først har vi noen kikkert, mens vi kjøpte teleskop.
0: Gjorde dere det, ja?
1: Og du vet, da kunne man få alt på nært hår.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi rypa opp i. Hun satt og nappet fjæret av seg, og skulle bli kvit av høsten. Ja. Da så vi elgen og
0: ja, det var sagt at du, eller dere, har veldig interesse av å følge med naturen.
1: Ja, ja, det var. Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev jo jakt når vi hadde anledning.
0: Ja, jakta du selv da?
1: Ja, men jeg måtte bruke salongen.
0: Åja, 22 kaliber da, ja.
1: For jeg heglet hos slos og bakover, det vil ikke jeg ha noe.
0: Nei, men da skjøt du da, var det hare og rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Hadde vi 3 rype for dag, så syntes vi hadde noe, og vi fikk 7,50 per stykk.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Selv tok da Søren Pedersen.
1: Vi sender den til

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Vi har jo snakket om, eller jeg har snakket om, og andre i radioen har snakket om det her, de som, sånn her sagt, som var nå i Hemnes og så videre og så videre, og var betydningsfullt, som vi har sett i andre sammenhenger, både ute i Norges land, og rundt omkring i andre kommuner, på forskjellige områder som kultur, eller i næringslivet, eller kanskje både og. Etter å ha blitt kjent med en mann i voksen alder, for å si det sånn, så har jeg hatt lyst til å ha han med på en sånn sak og prate litt om hva det egentlig ble av deg, Eivind Krokmo, fra Korgen. Han vant seg ut to sanger, og det kommer etter den praten vi skal ha nå på direkten. Og først skal vi da høre den sangen som jeg setter først på liste, og vi går rett over da på praten med Eivind Krokmo. Og jeg sier, nå får dere sette dere ned, for det her er verdt å høre på. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: God kveld, god kveld, langt ned i Dalene og langt ned i Telemark. I Porsgrunn, nærmere bestemt. Eivind Krogmo, velkommen til Radio Korge.
2: Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha.
1: Hva skulle du gjøre for noe egentlig i kveld, så vi fikk lov å plage deg litt?
2: Jeg skulle egentlig på korpsøvelse.
1: Ja, det var jo ikke noe
2: nytt. Jeg har krøpet for dirigenten at jeg har noe viktigere å gjøre enn å blåse tuba i kveld.
1: Ja, og hvis ikke så får du sende den til meg, til dirigenten, hvis han ikke går på det. Ja, Eivind, hvor mange år er det siden at du forlot korgen, for å si det sånn?
2: Jeg var egentlig 62. Da flyttet jeg til Hemnes, faktisk.
1: Ja, det gjorde du.
2: Og begynte på realskolen.
1: Ja.
2: Etter det så jeg ikke bodd fast i korgen.
1: Nei. Du var jo på realskolen på Hemnes, som du sier, og var på skolen i korgen. Kaller du deg for lerkarværing, eller kaller du deg egentlig for bryggfjellværing, eller?
2: Det der et vanskelig spørsmål, for jeg har gått på alle skolen i kommunen, tror jeg, unntatt Baklandsidsskolen, for hun var nedlagt når jeg bodde på Baklandsiden.
1: Ja.
2: Jeg har gått i Lerskardalen, i Blekkåslia, i Bryggfjelldalen, på Valle og i Korge.
1: En omresende fant.
2: Ja, da, altså, jeg skjønner ikke på deg, jeg er så redd for å bytte skole og kjøre med skolebuss og sånt.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og veien er kanskje blitt bedre også med tida.
2: Ja, du skal se.
1: Du skal tro det nesten.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det da videre med, ikke hvordan det gikk, for det skjønner man jo selvfølgelig, men du for da videre når du var ferdig på realskolen på Hemnes og deltok i musikklivet også på Hemnesberget. Så ja. kan du starte der med at det musikklivet du startet med tidlig, det har du fulgt hele ditt liv frem til nå, i forskjellige former. Men hvem det var du musikserte i lammet på Hemnesberget da, tidlig på 60-tallet?
2: Jeg var jo faktisk, jeg gikk ned fra hornmusikken i Korgen til skolemusikken på Hemnes. For det var ikke voksenkorps. Så jeg spiller nå der, og så kom jeg jo med i storbandet etter hvert med en Doset og Eilert Presten og de her. Det var jo en kjempeopplevelse for en ung bryggfjelldaling.
1: Ja.
2: Ja, og få spille trompet i land med dem, og fikk jo også være med på sånn dansemusikkspilling og sånt.
1: Ja.
2: Ja da. Så det var bare lekkert. Og så begynte vi jo å spille band også.
1: Det er skedansmelde.
2: Ja, da, vi spilte jo hver onsdag på Avholdshuset.
1: Ja.
2: Det var en sånn ungdomsklubb med, og der var vi fast inventar og stod på scenen og spille pigtrommusikk.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Husker du hvem som var med i lammet deg i orkestret?
2: Ja, det var Ole Martin Solhaug.
1: Ja, han jobbet i Østlending.
2: Ja, og så var det en det husker jeg ikke navnet på. Han var bergenser, egentlig.
1: Ok.
2: Og så var det jo han Harry
1: Olufsen.
2: Olufsen var med på slagverk.
1: Ja.
2: Ja da. Nei, vi var tøff, skjønner
1: du. Kan du vel skjønne?
2: Ja, ja.
1: Hvilken musikk spiller dere?
2: Nei, vi spiller egentlig datidens musikk. Det begynte jo å komme Beatles.
1: Ja.
2: Når vi holdt på. Og så spilte vi jo gamle Shadows-låter, så spilte vi jo Svein Ingvars og litt forskjellig.
1: Ja,
2: men da med gitarsolist.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, vi begynte med en kuré reiseradio på scenen. Han holdt på å eksplodere når vi slå den.
1: Ja, og så fortsatte du din utdannelsesvei og forlot realskolen og forlot Hemnesberget.
2: Ja, jeg var jo litt treg, for jeg jobbet jo litt før jeg fikk på realskolen. Og så gikk jeg jo fremhandsskolen også, så jeg var jo litt sent ute.
1: Ja vel.
2: Sent utviklet, som de sier.
1: Det har vi ikke noe tro på.
2: Og så fant jeg ut at jeg skulle færre militæret da, når jeg var ikke fullt 20 år, for jeg fant ut det var lurt å gjøre det fra seg.
1: Mm-hmm.
2: Og da treffet jeg jo folk som akademikere og veldig jæve folk, og da ble jeg inspirert til å gå videre. Så tok jeg da gymnasiet på Mo, og så søkte jeg om to videre studieretninger.
1: Mm-hmm.
2: Det ene var jo på Trondheim til NTH, jeg vil bli sivilingeniør, og det andre var da musikkhøgskolen.
1: Mm.
2: Jeg fikk jo en sånn fin musikkattest ut av salige Bjarne Mo.
1: Ja vel.
2: Ja, han var jo lærer i musikk på gymnasiet.
1: Ja.
2: Så bestemt, jeg var usikker på hva jeg skulle finne på. Men så var det jo det der med at å ha en god hobby er jo bra.
1: Ja.
2: Men å leve av den ikke like lett.
1: Nei.
2: Så fornuften gikk jo foran, og jeg valgte jo å fære på NTH, for jeg kom jo inn der, så.
1: Mm.
2: Du, så jeg ble noe sivilingeniør.
1: Ja, det var ikke dårlig. Og Bjarne Mo var det faren hans Bodvar Mo.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Du, var du når du var du, som jeg sa, sivilingeniør, begynte du da litt mer i arbeid, da, eller fikk du lysten ja. På å fortsette?
2: Neida, jeg er ikke sånn forskertype. Jeg må se at det skjer noe. Så jeg fikk meg jo, første jobben var i Norsk Hydro i Oslo.
1: Mm.
2: Så det ble jo flytting med lite barn og kjærest og eller kone var da, og vi for til Oslo, og så var vi nå der i 4-5 år, og så fant jeg ut at jeg kunne jo egentlig for lite for å sette og prosjektere store sånn produksjonsanlegg.
1: Mm.
2: For det var jo bare rutinerte folk, mente jeg, så jeg måtte finne på noe. Så for jeg til Kjøpsvik,
1: yeah.
2: Og sementfabrikken, og var i 8 år. Der da, så var jeg jo i stund nede i Syria og nede i Jordan og var ekspert.
1: Tresken som helde.
2: Ja.
1: Du var, når du for noe til Kjøpsvika på sement, som jeg har sagt, var det etter at det ble gjort tatt avgjøret som djupvannskaia på Slemmestad eller noe sånt?
2: Nei.
1: Det var
2: det før. Det er ikke jeg sikker på, for det var jo en stor kamp om hvilke ja. Sementfabrikker som skulle
1: ja.
2: Overleve.
1: Ja, sånn var det vel.
2: Ja, og det var jo Brevik i Telemark som skulle overleve, de andre skulle jo dø.
1: Ja.
2: Men vi klarte jo med hjelp av gode regnestykker og gode argumenter, så ble jo til slutt sementfabrikken i Kjøpsvik ombygd sånn som den står i dag.
1: Ja.
2: Akkurat sånn som vi ville ha den varte.
1: Det var ikke dårlig.
2: Vi regnet 270 alternativer på sementfabrikker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det jeg spurte for det var det at du fikk et tidlig innblikk i sånn her sagt, en industriell revolusjon, for å si det på en måte, i Norge. Nå skal noe på kastes på skraphøven, og noe skal få lov til å overleve. Og da tenker jeg på en annen samfunn, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, nei, men det er noe sånn at ting var ikke evig.
1: Nei.
2: Det har jo tida vist opp igjen tida fra de kjørte kysten langs med tørrfisk, og det var liksom det store og fremtiden og alt. Og du ser jo sånn som Friele, han gikk jo over til kaffe etter hvert fra fisktransport.
1: Mm.
2: Du har jo sett Nokia hvor de har forandret ifra blommestøvel at de nå driver med elektronikk.
1: Mm.
2: Så det skjer noe, for ting går ut på dato.
1: Ja.
2: Enten man vil eller ikke.
1: Ja.
2: Og vi er jo sånn, vi mennesker, at vi orker jo ikke. Vi vil jo ha moderne utstyr hjemme og i hendene når vi skal prate i telefon og sånn.
1: Ja.
2: Og da skjer jo det at det gamle er ikke verdifullt for oss lenger.
1: Mener du at vi gjør noe rett og slett en feil, at vi er verdsatt for lite det som vi har?
2: Ja, i noen tilfeller så er det jo, i alle fall for oss en nysgjerrig, så er det jo artig at det skjer nye ting som man kan få del i.
1: Mm-hmm.
2: Så det er en sånn blanding av nostalgi og nysgjerrighet som man må balansere.
1: Ja. Du, Eivind, når du var ikke ferdig for godt, men når du da forlot Kjøpsvika, Hvor du, da sa du at du havna både i inn- og utland. Kan du...
2: Ja, det var mens jeg var i Kjøpsvik, så sa jeg seg. Jeg var jo ekspert da, for jeg var jo langt nedover til Jordan og Syria.
1: ja.
2: Så, der holdt de, i Jordan holdt de jo på byggen som en fabrikk, og så hadde de jo fått det forferdelige sjokket at det var kommet en meter snø der de skulle bygge fabrikken. og det var jo ikke noen der nede som hadde sett snø.
1: Nei.
2: Så det var jo det første å få folk å spare og grave maskiner, for sementfabrikken var levert, han lå i deler på en stor slette, og vi fikk jo ikke tak i deler. Så vi måtte jo få byggingen i gang igjen.
1: Ja. Yeah.
2: Så det var liksom min oppgave.
1: Ja, det var ikke noe dårlig liten oppgave.
2: Nei, oppe i Syria, det var det nå selve sementprosessen, å få den i gang og og få den til å gå så økonomisk som mulig.
1: Mm.
2: Ja da.
1: Ja, og så tok livet kanskje andre veier eller endringer.
2: Ja, du skjønner at jeg så jo en annonse i avisen. Det var Norsk Hydro igjen for andre gang.
1: Ja.
2: De søkte etter folk innenfor magnesium, og det har jeg jo jobbet en del med, så det kunne jeg jo litt om. Og så hadde jeg da mulighet for å få ferd til Kanada og så være med å bygge en helt ny stor magnesiumfabrikk. Og jeg søkte og fikk jobben, og jeg vet ikke om jeg var en måned her i Porsgrunn, for det var over til Kanada. Igjen som ekspert.
1: ja.
2: Og så, for å gjøre en lang historie kort, det ble jo 4 år der borte, og vi bygde en magnesiumfabrikk til flere milliarder.
1: Yeah.
2: Jeg var anleggssjef, så det var litt en jobb å forvalte alle de milliardene og så få den fabrikken til å gå, men det gikk bra.
1: Ja, yeah. Hvilke årstall er vi sånn omtrent i nå når du var i Kanada?
2: Jeg var fra 86 til 90.
1: Ja vel.
2: Men så, vet du, børsen, han tog jo fabrikken, så den ble reven og sent og selgte kinesere.
1: Ja.
2: Men det er også avansert teknologi at de får ikke i gang. De har prøvet, men de tror de har gitt opp nå og startet det.
1: Ja.
2: De flyttet alt til Kina.
1: Ja. ja.
2: Nei, så det var noe veldig artig.
1: Ja, det kan du vel skjønne. Det var artig og spennende selvfølgelig for en ung mann.
2: Ja, så når jeg var ferdig med det der, så og kom tilbake til Porsgrunn, sånn, så som jeg sier, der satt jeg og forvalte milliarder. Og så kom jeg til Porsgrunn, og det måtte jeg ha rekvisisjon i 3 eksemplarer for å få meg en blyant.
1: Ja, ja.
2: Jeg ble så frustrert. at det gikk an å byråkratisere så voldsomt. Og da ble det jo ledig jobb i Mo Industripark, og da for jeg jo dit.
1: Ja, det var jo vel en hyggelig reise.
2: Ja, i 93 så får jeg til Mo i Rana.
1: Jeg tenkte på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og var der og gikk med høy sigarføring i 5-6 år.
1: Både på små og store kontor.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Men det måtte vel være i trivelig tid for så vidt å komme tilbake til, eller følte du at det var frustrasjon allerede da?
2: Nei, det var jo omstillingen
1: skjedd.
2: Kom en godt i gang.
1: Ja.
2: Så jeg fikk jo være med og fullføre det på en måte.
1: Ja.
2: Og så utviklet vi jo industriområdet nedover mot forbi Opsen og nede i øynene der.
1: Ja.
2: Nei, det var en veldig trivelig tid, men det var beinhardt.
1: Ja.
2: Det var det. Men så ja, så vil jo skjebne på mange måter at utifra at jeg er nysgjerrig, så ble det jo ledig en jobb med Kristiansand som e-verksjef.
1: Ja, Agder.
2: Ja, og da søkte jeg dit, og så fikk jeg jobben. Og etter et år så ble det jo en stor fusjon mellom 3 selskap.
1: Mm.
2: Og da var jeg så heldig at jeg fikk lederjobben der også.
1: Mm.
2: Når det var sammenslått, så...
1: Ja.
2: Jeg var utrolig heldig å være på rett plass til rett tid.
1: Ja, men det går nok ikke an å bare være heldig, Eivind. Det er klok, og det må jo være noe mer med deg som gjør det at, at det ble så, så det ble etter hvert i livet.
2: Du skal ha takk for det, men jeg har en stor styrke at jeg ser folk.
1: Mm-hmm.
2: Og det tror jeg veldig verdifullt, når du skal være i ledelse. At du... Jeg har jo sånne der mantra som folk stusser på.
1: Mm-hmm.
2: Du vet, alle går jo å si at de ansatte er den viktigste ressursen i en bedrift.
1: Ja.
2: Uten at de knapt mener det.
1: Og vet det.
2: Ja. Jeg brukte å si at det får de aldri høre hos meg.
1: Nei.
2: Jeg sa at de viktigste ressursene i en bedrift er kundene.
1: Ja.
2: Og dernest eierne, for hvis de slår hånda ut av oss, så nytter ikke hva vi sier og gjør.
1: Nei.
2: Så vi må slutte å sette oss selv i sentrum. Det er klart vi er viktige, men vi er ikke viktigst, vi som er ansatt.
1: Mm.
2: Og det andre mantraen var da at jeg kommer aldri til å behandle folk likt. For folk er så forskjellige at man må prøve å møte dem der de er, og ikke der de skulle ønske at de var.
1: Ja. Det tror jeg...
2: Jeg tror jeg har skåret på de der tingene.
1: Ja, det høres jo sånn ut i alle fall når man ser de merittlister som er helt fantastiske, altså. For å si det rett ut.
2: Så var vi jo så snille, vet du, på Sørlandet, at når vi har fusjonert, og vi som var sjefer i de tre fusjonerende selskapene, det var egentlig fire. De var så glad for at vi gikk alle inn for fusjonen, så vi så at det var rett, selv om vi ble arbeidsløs.
1: Ja.
2: At vi fikk jo lov å bli pensjonister når vi var 60 år.
1: Tenk på det.
2: Ja, det var fantastisk.
1: Ja.
2: Jeg benøtte meg ut av det med en gang.
1: Ja, det var vel kanskje lurt, men som jeg har sagt, det var vel... Når du 60 år, så er du ikke så forferdelig gammel etter årskommende, ikke man skal si. Man har jo mye tid og vil få mye mer tid, fritid, og kan gjøre noe på. Og du har benyttet fritiden din til fortsatt nesten å være i full aktivitet.
2: Ja, du, jeg har jo vært i veldig mange sånn bedriftsstyre.
1: Ja.
2: Etterpå, så det er jo noen som har hatt bruk for erfaring og kunnskap og sånt. Som en fellesordhet kompetanse.
1: Kompetanse, ja.
2: Så jeg har vært heldig med å ikke fått brøten livslinje av med en gang.
1: Ja. Yeah.
2: Og så har jeg jo spillet.
1: Ja.
2: Yeah. Ja, så det...
1: Vi kan jo bare nevne
2: noe. Aldri, ja. Og så har jeg jo vært i land med deg i hennes jass et år. Og
1: ja da.
2: Styre og bale.
1: Ja da.
2: Ja da.
1: Nei, vi har vært glad for de tingene her som du nevner. Og den her kompetansen som du har, og en del andre høyt hengende industriledere. Men ikke alle. Og da setter vi, en liten stopper akkurat der.
2: Ja.
1: Du sa en gang i et intervju, Eivind, at du er født skyldig. Og skal vi aldri glemme. Hvorfor sa du det i det intervjuet med Tori Lasvåg?
2: Nei, det er jo fordi at det så trigget meg den gangen at jeg kom ut med det. Det var det at jeg så... jeg tar ikke stilling til skyld eller ikke skyld, for det er IS-jenten som har unge borte i Irak.
1: Mm-hmm.
2: Og at man ikke kunne ta vare på ungene som var der, som var norske statsborgere.
1: Mm-hmm.
2: At de skulle liksom være skyldige i hva IS har gjort.
1: Mm-hmm.
2: Det var det som trigger meg. Skal vi aldri lære?
1: Ja.
2: For jeg har jo da en østerriker som var tysk soldat som far.
1: Ja.
2: Med alt det bærer med seg.
1: Ja.
2: Så jeg fikk en sånn flashback akkurat. Det var derfor jeg sa det.
1: Ja. De to drømmensjenten, for å presisere det.
2: Ja.
1: Ja, ja da.
2: Man skulle ikke dømme ungene. De må jo stå ansvarlige som voksne mennesker, men ungene kan de jo ikke drive og dømme og holde dem der nede i elendighet, fordi at foreldrene har gjort noe feil.
1: En kar sa en gang som følger om en trend, at så nært et regjeringsknekk, på den saken har vi ikke vært i noen saker på lenge. Og da sier jeg det, det var jo egentlig før virkelig Trump begynte å ståke.
2: Ja, ja.
1: Så det var en stor, tung sak for mange I det politiske høye miljøet I Norge.
2: Når det gjelder... Jeg håper inderlig.
1: Ja. Og det gjelder jo de to da, jentene, eller hva skal kalle dem damene ifra Drammen. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men, jeg tenker først og fremst på ungene.
1: Ja, ja, jeg hører det. Og når du tenker på ungene, så tenker du vel kanskje, eller får tanke om deg selv også, da, som liten gutt her oppe og I nord, og med en far fra Østerrike og en mor fra området her. Jeg må nu spørre deg rett ut, Eivind Kristensen, var det egentlig?
2: Jeg må si det at I det store og hele så har jeg hatt det bra.
1: Ja.
2: Det var ingen kompis eller noen som sa noe eller sett meg til sies fordi at det var sånn. Og det var full åpenhet at hva som var far og hva som var mor. Og så vokste jeg opp hos bestemoren min.
1: Ja.
2: Så det var en del voksne folk som var uforstandige.
1: Mm.
2: Så stakk litt av og til.
1: Ja.
2: Men det får man jo glemme for... De aller fleste jo vandret hen.
1: Mm.
2: Man skal ikke bære på sånt, men det var noe det som var det vanskelige.
1: Ja. Har du følt I voksen alder, nå tenker jeg på utenom den episoden med de to drammensjentene, har du følt I voksen alder sånn at når du leser overskrift over et eller annet lignende tilfelle at ja, sånn var det, og så dum går det an å bli, altså, av andre voksne igjen.
2: Ja, det har jeg.
1: Mm.
2: For det er klart det uforstand. Og så det jo klart at noen har jo lyst til å hevde seg.
1: Mm.
2: Tydeligvis.
1: Ja.
2: Men som sagt, jeg hadde en bestemor, og hun fikk opp tanten på det her, så tok hun noe oppgjør med folk.
1: Ja.
2: Hun var tøff.
1: Ja.
2: For det ble jo sånn at moren min, hun måtte jo ut og arbeide og kunne ikke bo hjemme. Det var jo ikke mulig I den tiden.
1: Nei.
2: Og da bestemte han vesterfaren min at hun skulle ikke dra på meg, jeg skulle være hos dem.
1: Ja.
2: Men så døde jo han, så hun ble nå alene og bestemor, men jeg hadde alldeles fortreffelig hos henne.
1: Kan jeg spørre, du kan bare si nei, det behøver ikke å snakke om noe, men hvor de bodde henne, og hva navnet var på bestemor?
2: Hun bodde I Bryggfjelldalen og har et småbruk som hun videreførte etter at hun var gift.
1: Mm-hmm.
2: Men så var det jo ikke mulig å klare seg
1: nei, på
2: det, så hun tog jo sånn... pleietrengende, for det var jo ikke noe system I den tiden.
1: Mm.
2: Så var jo en dame fra Hemnes, og så var hun en gubbe fra Korgen, som var ansvaret for I forpleining, for å få cash inn, så hun kunne kjøpe sukker og kaffe, og litt salt og litt sånn her.
1: Yeah.
2: Så, nei, det var et slit, så hun ga opp, og så begynte hun da å jobbe hos folk. Hun var jo... Ja, det var derfor vi flyttet så mye rundt.
1: Mm-hmm.
2: For å stille krav dit hun skulle arbeide at jeg skulle være med.
1: Ja. Som I husbestyring,
2: ja.
1: Ja.
2: Og bestyrer på internatet ble kanslig, ja.
1: Akkurat.
2: Det var internat I den tiden.
1: Ja.
2: Det var jo fantastisk å bo på internatet.
1: Vet du, det
2: tror... Og mye kompiser.
1: Vet du, det tror jeg Eivind aldri har hørt. Faktisk talt. Ja. Nei, jeg tror ikke det. Hvor det var en...
2: Tre år der oppe.
1: Var det 18 med gammel skole, eller?
2: Ja, det var på gammel skole.
1: Det var på gammel skole.
2: Det var I andre
1: etasje. Ok. Ja, vel.
2: Ja,
1: det har hatt livsutfordringer, både på det privaten og ellers. Og nå så... Ja,
2: men jeg tror at det en av grunnene, tror jeg... Det at hvis man kan si at jeg har lykkes gjennom livet, det det at du har lært å være tolerant.
1: Mm-hmm.
2: Du har lært å møte folk der de var, ikke der du skulle ønske at de var.
1: Mm.
2: Det er noe med det der. Det var jo en kirkegård som har et sånt filosofisk statement, at skal du ta mennesket med på en reise, så må du ta dem med der de og ikke der du skulle ønske at de var.
1: Nei. Ja, det var jo et, ja, det var et godt budskap.
2: Ja, det andre at gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, eller omvendt.
1: Ja.
2: Ikke gjør det du ikke vil. Det har jeg også brukt bevisst for å teste meg selv i vanskelige saker. Hvordan vil jeg ha reagert hvis jeg gjorde sånn, og hvis jeg gjorde sånn, eller noen gjorde sånn mot meg? Du må ha noen sånne hjelpemidler, tror jeg. Ja. Da får du en del svar.
1: Ja. Nå har jo jeg fortalt noen at jeg skal ha en prat med deg de siste dagene. Og uansett hvem det nå for noen, så spiller ikke det så stor rolle, men det unisont. Du må helse. Og det betyr...
2: Det betyr jo så mye.
1: Ja, og det betyr jo for meg, når de sier det, at du må helse, eller jeg har en helsning fra den eller den. At vi egentlig, som jeg har sagt, mer kanskje sammen enn man tror selv. På grunn av ting man har gjort, eller oppført seg på en måte, sånn som du sier nå, og ønsker om god jul og god bedring, altså at man mener det, eller man sånn her så bare sier for å si.
2: Ja, men det jo kjempehyggelig. Nei, vet du, jeg ganske heldig, for jeg kan møte folk uansett hvor jeg har vært her. Og snakke ordentlig med
1: det. Det jeg helt sikker på.
2: Ja.
1: Så skal vi avslutte her for denne gangen, og så skal jeg si så mye at vi har jo gjort det her opptaket her, eller vi har ikke gjort det opptaket, eller det skjer opptaket akkurat nå, men vi skulle gjøre et opptak med deg, og da var det noe som ikke var sånn som det skulle være, som jeg fikk reparert underveis, så nå du på band forever og ligger der, Eivind, og så gjorde vi det her i lag etter beste evne det på direkten. Om man jo tror det eller ei.
2: Også, ja, men det, vi har ikke forsnakket så mye.
1: Jeg tror ikke det heller, altså, absolutt ikke.
2: Vi får bare ring hvis det noen som har følt seg tråkket på.
1: ja, du kan så si. Og da sier jeg til deg, gode venn, at tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Eivind. Og så sier jeg en annen ting, lykke til. Jeg vet hva du skal gjennom for noe, og jeg håper at du slipper å komme gjennom noen ting som helst, annet enn med glede og med helse i behold.
2: Ja, nei, det er noe sånn det. Jeg nå passert 80, så man må kunne forvente litt skavanker her og der, men jeg med godt mot, så det. Så kreftet skal ikke ta meg, som jeg sier.
1: Neida, det gjorde ikke med meg heller, så det går bra.
2: Nei, nemlig.
1: Og så sier vi til slutt at det du sa ønsket din siste låten her fra det her praten våres. Og jeg veldig beæret over å ha fått lov til å ha deg prate med deg, Eivind.
2: Jeg liker måte.
1: Takk. Og da skal vi høre han Halvdan Sivertsen med Sommerfugl i vinterland. God vinter og god vår, Eivind.
2: Ja, i like måte. Tusen takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si at straffen vi på telefon i romhjulet og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønnen, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver, og en søster av meg, hun døde 1 år før jeg ble født.

0: detta. Så vi har i grunden varit 5 stycken då.
1: Ja.
0: Som jag kände då.
1: Hur långt tillbaka i tid är vi när du var så när sagt?
0: Jag blev född i 1950 då.
1: Ja.
0: Och den äldste då, det var Andersson, var född i 33 och så kom Bodil 5 år efterpå och Kjell i 44 och så var det en som hette Sissel då.
1: Mm.
0: Som hon dödde av en ørebetennelse, så det var ja, det var en litt stygg historie da. Og så kom yngste bror min Roald da i 53.
1: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle ærverdige landsmann Bortne, som vi alt kaller det. Og han Karl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
0: Ja.
1: Så vidt at jeg er oppe og var betegnet av mange som en hedersmann.
0: Ja.
1: Hvordan var det for deg sånn der slag, som ung gutt på den tiden og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
0: Altså, jeg ble jo født på henne, så jeg er ekte hennesæring da. Men far min, han kom jo til henne, så han ble vel mer eller mindre utkommandert da, til å rydde opp der, kan jeg si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen da.
1: Ja.
0: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og hennes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
1: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
0: Ja. Vi flyttet i 62 da.
1: Ja.
0: Så jeg bodde på Hemnes i 12 år da.
1: Ja. I det som var nå Lensmannsgården.
0: I Lensmannsgården, ja.
1: Ja.
0: Ja da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var Lensmannskontoret var i første da.
1: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
0: Ja vel, ja, ok.
1: Ja da, ja da.
0: Ja.
1: Da dro dere gårde, og så begynte du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
0: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på universitetet i Oslo, og ble utdannet lege da.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark. I 3 år til sammen da, med militæret da, og så flyttet vi sørover da.
1: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmarka også?
0: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
1: Ja, akkurat. Ja. Mm-hmm. Hvilke minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
0: Det er så utrolig mye, altså. Vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, og jeg er forbløffet over hvor mye jeg husker detaljert, altså, fra oppveksten, altså. Mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
1: Mm-hmm.
0: Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, altså. Det, ja.
1: Viktige år for et menneske.
0: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor Altså, det er nesten som man skulle ønske at, at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden. Da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen, da. Vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
1: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
0: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
1: Ja, det måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, da. Og nå hadde jo vært veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Blekvastli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med opprydningen i økonomi.
0: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt Hemnes så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lappella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant? Seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
1: Så var det veldig artig, Arne, at du kaller det noe for Nergata.
0: Ja,
1: for nå heter
0: det... Du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
1: Nei. Men nå kalles det for Torgata.
0: Ok.
1: Det som var Nergata, så det kom en sjøgata ned for der igjen.
0: Ja, for den begynner jo ut i torget da.
1: Ja, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
0: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånt, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen og fra alle steder inn til Hemnes, da. Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og bygge materiale eller sånn jernbare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
1: Ja. En betydningsfull, sånn nær sagt, politiker fra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberget fra Lurøy.
0: Ja.
1: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes fra havet, så var det fineste dem han visste om.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Mm. Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo bolter oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye...
1: Begrensning.
0: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til hennes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se da, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjon etter for oss.
1: Ja, vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker klass uttaler
0: det. Ja, jeg tok med i det, men
1: sammen. Ja, alt i orden. Ja. Når tid begynte du å spesialisere deg inn legefaget på noe, eller hva du tok klass retning?
0: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da, så jeg gikk jo inn i... røntgenfag eller radiologi da, kan man si, og sånt, så så det er etter at at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo. Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger og begynte med barneradiologi da. Altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barna. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
1: Ja.
0: Så det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting da.
1: Fydda. Ja. Du, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, yeah. Da jeg begynte der. Da ble sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner.
1: Så kan du vel skjønne.
0: Det var det, ja. Så det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, han Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og... Ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så var han barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja. Ja.
0: Og så hadde jeg søster da, og Bodil, og var sykepleier, så
1: det var da voldsomt.
0: Gikk med en lege, så det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg noe første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Hva du har gjort ellers på fritid, hvis du har det noe tid?
0: Ja, masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal jeg ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men jeg var jo endte jo til slutt som professor, da, kan du si, i radiologi, da, og da traff jeg jo en del kolleger, da, som så vi, etter at vi ble pensjonert, da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen, da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året, da, i Colosseum Kino, da.
1: Du er...
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at, det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt, faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den første? Ja vel?
0: Jo. Altså, rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng, da, som heter Rypas venner, da, som vi jakta, da, nord for Grong, da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år, da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott, de der turene, at det har vært et høydepunkt, faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så det er jo, ja. Du er jo velkommen til å komme hit også med det gjenget ditt.
0: Ja, Stine, takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åsarød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul, da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, da, og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve det, da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne, de gikk frem og tilbake, skalv som det.
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flatsa etter.
1: Ja.
0: Og landet ned i underrenne, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
1: Ja, vel?
0: Ja. Og så han var jo litt medtatt, da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var et minne som du har bært
0: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen, da.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng, da, som gikk i klassen.
1: Ja.
0: Hun var jo lys med to fletter, og jeg var rett og slett veldig, og var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til deg.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
0: Så, ah, okay.
1: Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånt, så han... Ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Neida.
0: Neida,
1: men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her, og...
0: Ja.
1: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, du. Og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Kanskje, ja, det du hørte, må jeg først si, det var altså Peer Gynt. Og Peer Gynt, han ikke så ofte på blueset, men kanskje vi skulle gjort noe med det. Han kjent for sin harde bluesrock, djevelske råhet, gnistrende gitarspill og scenesjarm. Det viktig. Stolt kan vi presentere velkomne norske Peer Gynt med band til årets bluesfestival. Og da betyr det at han har også vært I Sverige godeste Peer Gynt. En god fortsettelse av den fantastiske historien til Henrik Ibsen, kan vi si. Ta litt I, jeg lov det. Nå på torsdag så drar en gjeng med blues, jeg håper å si fanatikere, blues-entusiaster, vil jeg si. Godt med både kvinner og menn. Der hvor damene mangler denne gangen, det oppe på scenen. Men ellers så det mange hyggelige, flotte damer med på blueskruset til Kiel på torsdag. Og hvis du vil være med, så da tror jeg du må kjappe deg. Om det ikke allerede for sent. Og du vet at prisene de går opp, startet på 1500. Nå det oppe på 4000 siste jeg sjekket. Men den store, altså det bandet som har størst renommé, eller beste renommé, eller mest kjent da, for å si det sånn, det jo selvfølgelig Torbjørn Risaker en Black Tornadoes, en av de virkelig store I skandinavisk blues, må vi kunne si. Og hovedtrekkplasteret, og de, når da båten legger til kajen I Oslo, så kommer Torbjørn Risager og Co. til Oslo Bluesklubb, Youngs. Ja, de starter vel sånn som de pleier, klokken 16.00, så vidt jeg vet. Jeg tror det. Så om du ikke får være med på Bluescruise og oppleve disse bandene der, så Ray Rayford også blant annet med der, så kom til Youngs. Vi varmer opp til Bluescruise med da selvfølgelig Torbjørn Risager and the Black Tornadoes med Fire Inside ifra Navigation Blues.

0: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Da skal vi I Blustein gratulere 45-års jubilanten for en vellykket feiring etter hva jeg har hørt. Og det går jo stort sett, eller det går jo nesten alltid bra med det Ellen Klemp foretår seg, lederen av Blusklubben, Trondheim Blusklubb. Så vi gratulerer det for vel overstått, og 50 år til... Eller 5 år til så det 50-års jubileum Jeg kan nesten begynne å glede seg litt til det Ellers så tenkte jeg at de som har lyst til også dra på et nytt blueskrus For eksempel fra Stockholm, der har jeg vært en gang før Og jeg skal en tur igjen, det torsdag 12. November Da det en tur ute på Østersjøen Og... På Blues at Sea Som arrangert noen år faktisk Og det utrolig trivelig Og det så mye bra band Og bra stemning Og så det en fantastisk vakker innseiling Altså til tilbake igjen Til Stockholm Men de som med Den som står aller først På Blues at Sea 12. November Det Roffe Wikström Roffe Wikström tilbake igjen Og det jo moro, og Jumping Up med fra Italia, Blues Bones, Møsterås Blues Band, Ladies Got the Blues, Elise Frank Band, Family Jukebox, nei, Jukebox, ja. Og Tommy Lane og Trio har de fleste hørt om, og så en del andre band her også. 595 kroner koster det, du må jo ha en lugar og få sove ut, og se rusen, ja, og sove litt. Men det anbefales Blues at Sea, torsdag 12. November Odd Krokfoss og jeg Vi drar Vi tar toget vi, for vi liker så godt Å kjøre tog Liker alt vi ser og rytmen Og det hele Men det var en anbefaling En dame som har vært mye på Blues at Sea Det Lisa Lystam Hun ikke med denne gangen Men hun kommer her på Blues Train Med sitt family band live Duke Joint Study Session og kuttet heter Get Out of Bed

Hei bluesfans! Dette Jostein Forsberg fra Spoonful of Blues. Dere lytter nå til Blues Train med Jan Christian Nordahl for den aller beste bluesmusikken.

Det skulle være kjente melodi, en kjent melodi for de som har levd en stund. Og den heter altså Boernes inntogsmarsj av Halvorsen, norsk komponist. Og den var alltid da introduksjonsmelodien til ønskekonserten, den gang den eksisterte på NRK. Og den har jeg brukt da fordi vi har en form for ønskekonsert vi også I Blues Train. Og denne gang så det Dagfinn Sjo

Eiffel med to Eiffel at online.no sier hva du ønsker å høre og eventuelt hvorfor du vil høre den hva den har betydd for deg eller du bruker sms 90 88 44 38 men nå det Dagfinn sin tur Sugar Mama av 9 below 0

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Hotte utgivelser på bluestrain.no for høsten 2026. Dave Weld and the Imperial Flames. Bluesin Through the Years. På svart vinyl. Black vinylplate. Få utgivelser. T-shirt. Delmark Records. Shirley Johnson, Selfish Kind of Gal. Den kun gitt ut på vinyl. T-shirt, Delmark Records. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch. Med bok, LP og CD. Book, LP and CD. Blues House Productions. Task Crew, Might Give Out, But I Wasn't Given In. Subcat Records. Dette en original kar som gir ut nye plater, fire I året. Stolo, Traces of the Flood, BFD Records, stevesu.com. Jeff Saxton, Happy Traveling, Relevant Records. Johnny Rawls and Dave Keller, Tribute to the Soul. Third Street Cigar Records. Alex Kilroy, Break My Chains, Parth Records. Trevor B. Power Band, Two Crows, Farm 189 Records, Carl from New Jersey. Roosevelt Purifoy, Nothing But Love, Delmark Records. Professor Bruce, Kjenner Høst, Mørke Kommer. I går var det knallvær her ute. I dag så det 13 grader og kaldt.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Selveste Bjørn Berge var det, med Bittersweet fra Who Else. Og Bjørn Berge, han har jo blitt en veteran I, jeg kaller det, norsk bluesmiljø, og har sin definitivt egne stil. Det har han hatt hele tiden. Men jeg synes han synger bedre enn noensinne, og det veldig bra produsert, det han gir fra seg. Det virkelig behagelig og godt å høre på. Så det har virkelig gått rette veien med Bjørn Berge. Og det, men det har jo så populariteten økt. Han vel en del utenfor Norges grenser og spiller også. Så vi alltid venter spent på nytt materiale også fra Bjørn Berge.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Blues Club.
0: Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus. Da han skapte notene med kraft, energi og visioner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam og estetisk med historisk stolthet. Nå blomster Notodden på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ble Mississippi I nord. Her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig I Duke Joint Studio. Du skulle ha sett Sam. For her liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stede.

0: Ja, først hørte du John Mayle and the Blues Breakers, Wild About You. Han rakk vel så vidt å bli 90 år, John Mayle, og du verden for en karriere han har hatt, og hvor mye han har gjort for bluesen. Stor takk. Vi skal fortsette med et amerikansk band som var med I stallen til Alligator Records så lenge Alligator var still going. Nå det jo blitt något annerledes. Emblemet beholder de, og en del av staben, 3-4 stykker, går inn I et nytt selskap, som vi vet. Men det blir vel ikke helt det samme, jeg redd for. Men vi får se. Jeg tenker litt på altså, USA. Det jo selvfølgelig et kjempekontinent på så mange måter. Og over 800 000 nordmenn, de emigrerte altså til USA. Og vi finner jo mange av de som etterkommere I særlig nordlig del av USA, så Sør- og Nord-Dakota og og området der. Men det tenk bare at enda så det noen som emigrerer til USA. Av, og det altså, det jo langt færre selvfølgelig, men de som emigrerer, de ofte kvinner. Hvorfor det lurer jeg på? Jeg har to søskenbarn også som begge har, de gift amerikanere. Og de kommer til å bli der så lenge de lever. Og jeg har også en, jeg skal kalle det skolevenninne, gikk på folkehøyskolen sammen for mange, mange år siden. Så jeg fant ut, jeg lurte på hvor det ble av henne. Jeg visste at hun emigrerte I 1970, også til USA. Så jeg prøvde å få tak I henne. Jeg vet hvor hun bor nå. Og skulle vært moro og fått en prat med henne på telefon. Jeg har lagt igjen beskjed der, men jeg har ikke ført henne tilbake.
1: Hello, you have reached 541-412-8297. We are unable to take your call at this moment, so please leave a message and we will return your call. Thank you.
0: Men altså, hvorfor? Altså, hvorfor dro de til USA, og hvorfor det stort sett bare kvinner som gjør det, og blir der? Vi vet at Norge lite. Det veldig lite I forhold til store USA med muligheter, enorme muligheter. Men ja, nei, jeg skal ikke fundere mer over det nå, I dette øyeblikket I hvert fall. Men det spennende å vite hvordan, hvordan de har opplevd det, de ulike. Nå skal vi spille for dere, altså de ledende Blues Imperials, et band med veldig mye energi og mye humor. Homeless Blues, og dette altså hentet fra det siste album, Sideways. Det blir det siste vi rekker her I den utgaven av Blues-treien. Husk å gå inn på blues.bluszz. Men nå, der det masse blus og jazz og litt av hvert. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og takker også da Roy Larsen og bluesprofessoren, og ikke minst alle dere lyttere, og de radiostasjonene som sender Blues Train. Ha det godt, vi høres om en uke.

God kveld, godt folk, og velkommen til en ny sending ifra Radio Korgen. I dag har vi 13. oktober, og det er var 4 grader hele turen ifra Hemnesberget og oppover til studio i dag i Korgen. Så det var fint og vind, men det var 4 grader. Det derfor jeg sier at det 13. oktober, så få på vinterdekkene, godt folk. Det kan være skumle plasser som vi alle sammen vet om, både på Moveien og på veien til Morsjøen, og ikke minst oppover til Høgfjellet. Ja, i dag er det han, Tord Johansen, som er nu programleder, som heter, ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og studiolydansvarlig, Vegard Skare, selveste. Du skal få høre litt grann det forskjellige i dag. Vi skal innom den nye kunstforeningen på Hemnesberget. Så skal dere få høre ifra gledesropen, skulle jeg til å si, at endelig herr Karlsens landhandleri i den gamle bensinstasjonen på Hemnesberget er kommet i gang, i drift. Alle sammen jubler på Hemnes for det, og hva har vært et stort, stort savn. Vi skal bli bedre kjent med en mann som heter Arne Bæk, det er sønnen til Elisabeth og han Øyvind Bæk i serien «Hva ble det av dem?». Når vi så da går mot slutten av sendingen, så skal vi høre om hva som foregår på utbyggingen av lokalrådet og blokka på DAB, som skal skje på Helgeland. Vi er jo tilknyttet og eier sammen med Rana, Radio Rana, Helgelandsradioen. Og det skal utbygges stort, og det er søkt om å få penger til, og de har holdt på de her kallene her på beste måte. Så vi skal høre hva Oddvar Brennesvik, Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen har å fortelle oss i dag. Det kommer helt til slutt i kveld. Men før vi nå virkelig sette oss ned og lytte på og fortelle oss litt om meldingen som er kommet inn, så skal vi ta en tur til Andenes. Nick Borgen flyttet derifra, flyttet til Østersund og skrev en nydelig låt som heter «Den fineste jenta i klassen».

Nick Borgen der, som vi kunne høre litt på hans sang, at han nordlending. Men I alle fall, meldingen noe av det viktigste lokale meldingen, sånn den lokale radio har. Og ikke minst gratulasjoner, men nå det veldig lite gratulasjoner som kommet inn, hvis Jan Vegard har gjemt dem, men det sier han ikke har. Så det må vi bare tro han. Men I alle fall, meldingen har vi fått. Og vi begynner først med en melding fra Hilde Linda Bjørkheim, som sier at her kommer infoen om arven vår. Det et stykke som de skal sette opp I Nesgardalen, og det han skrevet av Erling Overholt og Anne Elise Berg. Og den framføres av teatergruppen Lerskaren Ungdomslag på Ungdomshuset I Jomtjorden Lerskaren følgende datoer. Må du skrive ned. Premiere på Arven vår fredag 30. Oktober klokka 19.30. Og kaféen han åpner klokka 17.30. Og så det lørdag den 31. Oktober klokka 19.30. Og også da åpner kaféen 17.30. Arven vår onsdag 4.11. klokka 19, og da åpner kaféen klokka 18, og torsdag den 5.11. klokka 19, og da åpner også kaféen klokka 18. Billettsalget start på Bygmiks I Korgen den 16. oktober, og det kun VIPs, altså om førstkommende fredag. Ingen reservasjon av billetter. Stornummer merket på billettene. Pris barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner og voksen 300 kroner. De sier rett og slett at vi gleder oss, hilsen teatergruppe. Og på fredag så skal vi få et intervju med som godeste Ester Levang gjorde med en runde når hun var på huset oppe I Lerskalaren. Så da kommer det litt mer om selve arrangementet. Men kom dere nedover på Bygmix og få tak I billettene før det for sent. Så skal vi over på en melding som angår en kjent og kjær artist I Norge som I år har kommet til å feire sitt 100-årsjubileum. Eller han ville ha fylt 100 år. Mandag, det Jan-Erik By. Og det et jubileum som rundt han og som har vært I drift, og det han godeste Tor Petter Aanes som dirigent for Bosmokoret har satt opp det her stykket her, som skal vises I Mo kirke 21. oktober og I Korgen kirke 22. oktober. Begge dagene starter klokka 19.30. Og på munnspillet har han med seg virtuosen Sigmund Groven. Og skuespiller og solist Andreas Kollestad og kontrabassist Snorre Magnus Iversen. Og det programmet løfter frem de mest kjente og kjære Erik Byvisene, sammen med bykjenneren Kollestad, som gir liv til sangene og historien om Erik By. Ellers det mange som husker han mye godt, eller mest fra TV, og kanskje mest fra det juleprogrammet som heter Vi går ombord, der de har gjester og greier fra sjølivet. Men I alle fall, jeg gjentar, Mo kirke 21. oktober, og I Korgen kirke 22. oktober. Og dette å anbefale på det sterkeste var en del av Hemnesias program nå I 2026. Så det kom en ifra Hemnes kommune beskjed om at det formannskapsmøte den 20. I 10. klokka 09.30 I kommunestyresalen. Og at dokumentet nå lagt ut, og at det kan sjekkes over der. Og det jo Sigrid Solheim som politisk sekretær som har sendt ut den meldingen. Så det, kan vi bare ta med at vi har I neste uke, eller det nå Tord og Paul og Vegard som her om førstkommende fredag og skal prøve å avvekke noe som kan være hyggelig for oss alle sammen. Og da minner jeg på at sendingen om fredagen, hun starter klokka 21.00. Og da skal vi prøve en sak som vi ikke har gjort før tidligere I Radio Korgen. Og det det at vi skal ha en musikkradio, bare musikk I mellom klokka 9 og klokka 10. Og så får vi se om det faller I smak for lytteren, om det noe som vi skal fortsette med, eller at vi skal gjøre noe annerledes. Ingenting fast oss, og gode forslag kommer mot oss med takk,
Og vi håper at dere lyttere vil I hvert fall like nok av den musikken som . Det ikke alt for hardt, det rett og slett fredags ettermiddag. Da I uka etterpå, den 20. og 23. oktober, det den Per og Elsa Hol som programledere. Og ut uka der etterpå, så den Jens Johan, den 27. og 29. I tiende, som programleder. Så det blir mye greit og fint å høre på I radioen fremover. Da må jeg se på han, da tror ikke jeg at det var noe vi har hoppet over, for vi har ikke gratulasjoner. Det dessverre ikke kommet noen gratulasjoner, men det helt sikkert noen som har gebursdag I dag. Og I alle fall så skal vi da gi dem en liten plaster på såret med at brødren Lindqvist og han Walter Alle våter, ja, sa få lov til å fremføre Afton på Solvik.

0: Ja, gode gamle brødrene Lindqvist. Vi skal da over til en ny forening som som holdt på å utvide seg, som jeg sagt. Hun ikke dannet hverken i år eller flere nå, men av vørger og leder i Kjømda for å prøve å få til et større og nærere samarbeid med både kunstnere og ikke minst med medlemsoppfølging. Vi tok turen på den gamle Otern, som jeg har sagt, bokstekarbutikken eller kaféen på Hemnes, for der skal de kanskje flytte inn. Jeg vet ikke, kan du si Hilde Sletten? Hilde Sletten, du ikke leder av Hemnes kunstforening, men ikke så langt unna.
1: Jo, jeg leder.
0: Så der, så der.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det her har du gruet deg veldig til. Lengre intervju om kunst i Hemnes og trylleformer.
1: Nei, jeg har ikke hatt tid å grue meg så mye.
0: Ja.
1: Jeg har så mye å gjøre.
0: Dere har jo på Facebook annonsert at dere skulle ha et åpent møte på båtstua.
1: Ja.
0: Og det var på torsdag, så vidt jeg vet.
1: Ja da.
0: Da var jeg borte.
1: Ja.
0: Hva dere egentlig vil med det møtet?
1: Det vi ville, det var å få medlemmer, nye medlemmer. Få medlemmer til å komme, og at vi skulle få presentert ideen med at vi nå endelig skal ha et lokale som vi kan bruke til utstilling. Og, så det var jo et informasjonsmøte som skulle egentlig informere medlemmer våre om at vi har lyst å få et eget galleri. Et eget lokale der vi kan ha møter, vi kan ha kurs.
0: Kokaffe,
1: ja. Det blir enkel servering med kaffe og vafler. Ikke noe sånn, det blir ikke en kaffe, men det blir servering.
0: Mm. Ja, det hørtes veldig hyggelig ut. Var det noen som kom med noen spennende forslag som kanskje gikk på det landet, strandet og fjorden med?
1: Nei, da, det kom jo noen forslag om utstillere og sånne ting. Og så kom det en del andre forslag som vi må vurdere. Vi kan ikke gå ut så mye med ting ennå. Men det som var positivt, det var jo det at alle var veldig gira.
0: Flott.
1: Og syntes at dette var et ok tiltak. Så vi har jo fått nye medlemmer. Vi har siden møtet fått 5 nye medlemmer. Og vi har fått folk som... For vi har jo tenkt å ha det her galleriet åpent hver lørdag.
0: Ja vel.
1: Og da vil vi også gjerne ha servering, for det, vi betaler jo leia.
0: Mm.
1: Så vi må ha litt inntekt. Mm. Og da har de meldt seg frivillig til å kunne stå en og annen lørdag i løpet av høsten og vinteren.
0: Mm, mm.
1: Og det var jo egentlig også en, altså, vi vet at det er mye arbeid. Vi i styret, vi jobber jo mye for å liksom ordne utstillingen og få det her til å bli spennende og at vi har nye ting. Men denne delen gjør jo også at vi liksom skal ha litt bunn, sånn at vi vet at vi greier med husleia og ja, kan kjøpe inn nye ting og utvikle oss.
0: Ja, nå lurer jeg veldig mange, Hilde, på hvor de prater om et lokale, men de sitter i et lokale. Men vi har ikke sagt hvor vi er.
1: Nei, det er jo litt spennende.
0: Ja, det er spennende.
1: Ja.
0: Men
1: det er jo det gamle Sans og Havfruen og Bakstekaren. Det har hatt mange navn.
0: Ja, det har mange. Otern.
1: Otern, ja, ikke minst.
0: Ikke minst.
1: Det var mitt første møte, for da flyttet jeg hit til Hemnes.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, men hva er det dere skal gjøre inne i lokalet? Jeg ser jo dere holdt på med stormaling av vegger, og vasket taket ser jeg også, og hvem som har gjort det, det vet jeg ikke, men det er litt redusomt, men det er ikke nøye.
1: Vi har ikke kommer så godt i gang ennå. Vi har masse å vaske og masse å male.
0: Ja.
1: Så alt er ikke gjort på en dag.
0: Blir det et lokale for dem som har vært, så er det jo et todelt lokale, kan du si.
1: Ja.
0: Ja. Og vi setter den såkalte kafédelen, den første delen mot gamle Engevikhuset.
1: Ja, det der vi skal ha servering. Ja, ja. Men vi kommer til å ha kunst på veggene her også.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja,
1: og så tenker vi også at de som på en måte tar en lørdag og har noe de kan selge eller noe sånt, så kan de gjøre det.
0: Så det folk fra hele kommunen som med I foreningen og Rana med?
1: Ikke Rana. Nei, det ikke med.
0: Åh, de får ikke lov.
1: Jo, de med. Jo, de med som medlemmer. Men de jo, det ikke... vi jo en kunstforening for, som opererer I Hemnes kommune. Ja. Ja. Vi har jo ikke noen utstillinger på Mo eller sånt. Vi jo innenfor her.
0: Ja,
1: på en måte. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser dere frem til at det skal være en utstilling som for eksempel kan komme, dere inviterer gjester til, malere eller skulptører eller for ja, ja. Å ha en utstilling her.
1: Ja, ja, det det vi skal gjøre. Ja. Vi skal jo invitere folk ja. Til å ha lyst til å bruke lokalet. Og, for vi vil jo at det skal være litt levende, så at ja. Det skal være noe som skjer.
0: Ja.
1: Men vi vet jo av erfaring at, at det mye jobb.
0: Ja.
1: Så vi må jo la utstillingen stå I hvert fall 2 måneder.
0: Ja.
1: Sånn at det blir sånn cirka... Vi håper at vi skal greie 6 utstillinger.
0: Ja, men det jo et kjempemål.
1: Ja.
0: Ja, vel?

0: 1000 kroner spørsmålet på Hemnesberget det her halvåret her har faktisk hatt vært. Hva skjer med SO, som vi kaller det for? Best, eller hva du vil kalle det for, men endelig så kom nyheten om at den var selt, og at det skulle bli et eller annet i det her butikken. Og det er det bygde, og nå sitter jeg i, faktisk hatt i selve butikken, og har forstyrret han midt i den travleste sesongen på høsttida, nemlig dekkskiftet til vinter. Og først må jeg si, Ivan,
1: ja.
0: Det imponerende skal du og fruen har gjort og lagt ned noe i arbeid for Hemnesberget. Så jeg må si gratulere.
1: Tusen takk.
0: Og det tror jeg sier fra veldig mange at dere har sikkert fått mye lovord og gode ord.
1: Ja, vi har det. Vi har til og med fått blomster og folk er innom her og sier at det her har vi ventet på.
0: Ja.
1: Så det ser vi. Vi ser positivt på det.
0: Ja, det gikk jo en stund før at det ble avgjort i en handel. Og jeg går ut ifra at det var vel kanskje budrunde og tilbud og etterspørsel og så videre som gjorde at det ble noe sånn, men det bryr ikke vi oss om. Hovedsaken at dere fikk bygge og kom dere i gang. Var det noen vanskeligheter underveis?
1: Nei, altså, jeg sa det at jeg legger inn et bud, og får vi ikke det på det budet, så orsker jeg ikke, for da kan jeg fortsette opp på Åsen.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det her med første bud, kan jeg si.
0: Så
1: kjøpte vi det bare.
0: Ja. Hva dere tenkte, og hadde dere gått igjennom og samtalt du og madammen om hva dere skulle ha i butikken og hva det kunne bli her nede på SO-stasjonen?
1: Vi tenkte vi skulle prøve det samme som Sigrid har. Det var, ha sånne ting som man ikke får her på Hemnes.
0: Ja.
1: Malerkoster, sag og fiskeutstyr og sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Og så begynner vi forsiktig å kjøpe inn etter hvert så ja, forslagene blir. Vi har en postkasse her, så vi...
0: Ja, det står jo også om en grønn postkasse.
1: Ja, så folk kan legge en lappe i hva egentlig vi trenger.
0: Men det er jo artig at du har tatt med deg også dine år framfor her med kniv og sagblad, skulle jeg si, og kvessing av dem. Og her er fullt av forskjellige typer. Og det henger her på knagger rundt omkring.
1: Ja.
0: Så du skal fortsatt ha... kvessing av blad?
1: Nei, kvessing av blad, det er avsluttende. Men jeg skal drive med salg av bansavblad i forskjellige lengder, det skal jeg, men ikke kvessing.
0: Nei.
1: Og sagblad, det får man kjøpt her.
0: Ja, og i butikken, eller i disken, så ligger det baguetter, og det står oppslag om både pølser i brød og forskjellige andre ting.
1: Ja.
0: Men det blir ikke noe storsalg, for det har dere jo rett over veien.
1: Ja. Nei, det blir ikke noe storsalg. Vi skal selge pølser med brød, og så baguetter som blir smukt på andre siden her.
0: Jeg var og fikk meg mat i går i Europa. Det var fullt av moværinger i hele lokalet.
1: Ja.
0: Og jeg ble imponert, altså. Det var ingen hemmesværinger, men det var fullt av randværinger som var å glefse i seg. Og de lurer nå på om ikke det var åpent ned på nybutikken. Så sier det heter ikke butikk på Hemnes, det heter landhandleri.
1: Ja, Herr Karlsens landhandel.
0: Ja, fantastisk navn.
1: Ja.
0: Fantastisk flott navn.
1: Ja.
0: Ja, og hva du tror selv? Batteri får de kjøpt der, du skal ha dekkomlegg fortsatt. Og...
1: fortsatt med dekkhotell og dekkomlegging og få kjøpt nye dekk og batteri og alt. Mellom himmel og jord.
0: Ja. Det grøste til bilen.
1: Ja, olje har vi også.
0: Ja. Så det er ingen fare?
1: Ingen fare.
0: Oh, men det, Ivan, nå skal jeg ikke forstyrre meg, for du står midt i jobben og klokka begynner å bli ettermiddag, og så må jeg bare si atter en gang, tusen takk for jobben for Hemnesberget,
1: ja.
0: Og lykke til.
1: Takk.

Ja, det var rett og slett den praten vi har med han Arne Bæk. Og til han Arne så må jeg bare si det at det ble noe litt, drøg noe litt ut for at vi fikk den der her på lufta og redigert Arne, men sånn ble noe det programmet i alle fall. Og vi skal videre, vi skal rett og slett til det som kalles for Helgelandsradioen. Det handler om utbyggingen av lokalradioblokket på DAB. Det er han Oddvar Mennesvik, han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen som har det innslaget, og har laget det innslaget om hva som skal skje på senere utbyggingen på Helgeland. Så da sier vi bare vel, blåst!

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det vel oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-års jubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemixes sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått, det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast, som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med

0: dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
0: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som jeg ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
0: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
1: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer. Da. Så det må søkes hvert eneste år.
0: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
1: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalrådene selv om å bygge ut, så hopper dere altså på å lage Helgelandsradioen AS

0: Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, her ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje-senderpunkt hvor det blir hen. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det er jo også en ting som er litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her er egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det er ikke helt like enkelt. Så her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet, og det er ganske tidkrevende, og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inn i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover da, men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. For det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at Det jo litt synd at vi kunne fått et, at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt ja. For Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
1: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen? Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det er i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at Jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del ut av den helheten som dere har snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

Ja, det var så nær sagt ikke bare historie, men det var informasjon om hva som skal skje fremover på DAB-siden og på radioutviklingssiden på Helgeland. Det er spennende å følge med, men interessant at også Terje Nygaard er, han vel faktisk har leder av Helgelandsradioen, og gjør en god jobb for å få det her utbygget og få nærmere kontakt med blant annet de lokale aviserne. Vi er kommet så langt at vi kan si takk for oss. En lang fredag er over, og klokka er 9:15. Veldig lang sending til å være fredag, men vi følte vi måtte sende det her også om lokale radioutbygginger, lokale radioblokker på DAB. Vi skal avslutte med et orkester ifra basert stort sett på Rana Hemnes, og de heter Ghost Dog, og sangen er Grand ID, og vi sier takk for oss for i kveld og er tilbake igjen fredag 16.10, og da begynner sendingen klokka 21.00, men selve hovedsendingen starter 22.00. God natt!